خوازش خو اون جی بشتاری برنامه می ببین اونه چاوا بشتار ببین روپلا می اینستاگرامی حاضر و آماده یه هجمار می آواز ها بیجی جی با گهداری می حاضر و آماده یه هجمار می آواز ها بی 0501-818-318-0501-818-318-318 ده اونه کارین مساج و پیام خوش مره بینی بیستینن هر وقتی دین روپلا می اینستاگرامی جی ترت کردی رادیو حساب می فرمیه Hundikarin me bişopînin mesaj û peyaman jî ji me re bişînin. Ez dîsê ew zêde nadim seknandin. Em ê li ser mijaran bişteqilin. Yanî di vê bernamê de wê tiştên xweş û geş hevin ji xwe mê ser gotinê pêşiyan bisekinin li ser agahiyên baldar, ser nûçeyên ku zêde belav bûne, em ê li ser hemana bisekinin lê ez naxwazim ku ziwe zêde jî bidim seknandin. Dîsê mê guyê xwe hev rabidin strana di dawiya wê de ji xwe wê şêwra me nav hevdû bigere. Wê koma zerdeşkal bi strana xwe ya kirasê meymo, Di dawiya wê de jî navê tu zarî bi strana xwe ya werwer wê buwere be.